0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi.
2: Trezește sufletul.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Care sunt punctele tale tari? Atunci când auzi această întrebare, te gândești la lucrurile la care te pricepi tu cel mai bine, așa-i? Dar dacă punctele tale tari sunt total altele decât cele pe care le socotești tu? Biblia spune că se întâmplă ca în lucrurile în care noi ne socotim cei mai buni să eșuăm. În Eclesiastul spune: nu cei iuți aleargă, nu cei viteji câștigă războiul, nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Eclesiastul 9:11. Dincolo de abilitățile tale naturale, sunt abilitățile spirituale. Toate sunt oferite de Dumnezeu, tot ce ai este primit de la El, și cele naturale și cele spirituale. Totuși, ceea ce reușești să întreprinzi, succesul acțiunilor tale, depinde de Dumnezeu. David spune: binecuvântat să fie Domnul care îndeprinde degetele la luptă. David recunoaște că performanțele sale, siguranța și succesul său sunt oferite de Dumnezeu, cel care e tăria lui. Cine definește succesul pentru tine? Și cum arată el? Încrederea în Dumnezeu este punctul tare al tău și atunci când ești conștient de lucrul acesta, te înscrii într-o luptă corectă. Știi cine îți sunt aliații? Dumnezeu, cerul, biserica? Știi cine îți sunt adversarii? Diavolul și duhurile răutății? Știi care îți sunt obiectivele? Împărăția lui Dumnezeu. Te invit să te rogi împreună cu mine. Doamne, Tu ești sursa mea de putere și de viață. Tu îmi dai curaj. Tu definești succesul pentru mine. Când sunt cu Tine, am totul din belșug. Mă bucur să fiu de partea Ta și să știu că Tu ești de partea mea. Te rog, ajută-mă să nu mă mai îndoiesc nicio clipă de adevărul acesta. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Amin, slăviți să fie Domnul!
1: Sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

putem învinge timpul și putem schimba destinul pentru că stăpânim o putere divină, amintirile, spunea Nicolae Cornescian. Toți ne folosim de ele. Când ne întâlnim cu cei dragi, le repovestim fără să ne plictisim niciodată. Ne simțim în siguranță atâta vreme cât le păstrăm vii în memoria noastră și a celor cu care conviețuim. Și totuși, atât de rar le apreciem. Capacitatea de a ne aduce aminte este un dar extraordinar. Datorită ei putem să evităm greșelile trecutului, dar și să ne impulsionăm pentru viitor. Relațiile de durată se bazează pe amintiri puternice, reînnoite frecvent și în mod variat. Să ne bucurăm așadar, nu doar pentru că avem ce mânca și cu ce ne îmbrăca, ci și pentru că ne aducem aminte și comemorăm. Până și Dumnezeu vrea asta de la noi. Într-o lume atinsă de amnezie, suntem chemați să nu uităm de unde ne-a scos El și mai ales să nu uităm cine este El în raport cu noi. Revitalizarea amintirilor esențiale ne ajută să mergem înainte și să fim optimiști.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pacea și bucuria

Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

Capitolul 11. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împarte-o în 7 și chiar în 8, căci nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Ori încotro ar cădea copacul, fie spre miază zi, fie spre miază noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Cine se uită după vânt, nu va semăna, și cine se uită după nori, nu va secera. Cum nu știi care este calea vântului, nici cum se fac oasele în pântecele femeii însărcinate, tot așa nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu care le face pe toate. Dimineața seamănă-ți sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. Dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Deci, dacă un om trăiește mulți ani, să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric. Tot ce va veni este deșertăciune. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Eliberat de robia religioasă. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneți deci tari. Galateni, capitolul 4, versetul 31 și capitolul 5, versetul 1. Unora dintre noi li se pare greu să-și acorde permisiunea de a gândi, de a spune sau de a se bucura de anumite lucruri, pentru că le este teamă că ceilalți îi vor dezaproba. Deci ajungem să trăim după convingerile lor, în loc să trăim după ale noastre. Nu există nicio altă robie ca robia religioasă. Un autor creștin scria: biserica în care am crescut ne-a învățat că nu avem voie să mergem la film sau la un meci de fotbal, adică să ne amestecăm cu lumea, și că femeile nu au voie să-și vopsească părul. Răspunsul nostru standard la majoritatea chestiunilor de felul acesta era: noi așa am fost învățați. Am încheiat citatul. Aceasta este conduita unei conștiințe formate în școala tradiției. Pavel i-a mustrat aspru pe galateni pentru că încercau să supravegheze viețile oamenilor, obligându-i să trăiască după tradițiile iudaice și nu după Evanghelia Harului. El a scris, în primul verset din Galateni 5, rămâneți deștari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Antrenează-te să te îngrijorezi mai puțin pentru ceea ce cred oamenii și mai mult pentru ceea ce crede Dumnezeu. În realitate, ceea ce îi supără pe unii oameni religioși este că tu poți face anumite lucruri din încredințare pe când ei nu le pot face, pentru că nu își pot îngădui permisiunea de a se bucura de libertatea lor în Hristos. Vezi Galateni capitolul 2, versetul 4. Nu scuzăm păcatul sau practicile nebiblice. Dar dacă nu te miști în acord cu lumina Scripturii, ci în conformitate cu părerile oamenilor, îți vei petrece toată viața așteptând momentul potrivit sau un moment în care oamenii vor înțelege, înainte de a merge mai departe. Și îți vei încheia viața privind în urmă cu regret. Nu îngădui să ți se întâmple așa ceva. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneți deci tari. Amin? Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus, la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

0: sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.
1: Doamne, fie, stea ce noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: Biblia Audio, un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 19. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, a plecat din Galileea și a venit în ținutul Iudeii, dincolo de Iordan. După el au mers multe gloate și acolo a vindecat pe cei bolnavi. Fariseii au venit la el și, ca să-l ispitească, i-au zis:
2: oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină?
1: Drept răspuns, el le-a zis: oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și a zis:
3: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup.
1: Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.
2: Pentru ce dar,
1: i-au zis ei,
2: a poruncit Moise ca bărbatul să dea neveste o carte de despărțire și să o lase?
1: Iisus le-a răspuns: din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele. Dar de la început n-a fost așa. Eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Ucenicii lui i-au zis:
4: dacă astfel stă lucrul cu bărbatul și nevasta lui, nu este de folos să se însoare.
1: El le-a răspuns: nu toți pot primi cuvântul acesta, ci numai aceia cărora le este dat. Fiindcă sunt fameni care s-au născut așa din pântecele maicilor. Sunt fameni care au fost făcuți fameni de oameni. Și sunt fameni care singuri s-au făcut fameni pentru împărăția cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească. Atunci i-au adus niște copilași ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage pentru ei. Dar ucenicii îi certau. Și Iisus le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a celor ca ei. După ce și-a pus mâinile peste ei, a plecat de acolo. Atunci s-a apropiat de Iisus un om și i-a zis:
5: Învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică?
1: El i-a răspuns: de ce mă întrebi ce bine? Binele este unul singur. Dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Care? I-a zis el. Și Iisus i-a răspuns: să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis:
5: toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinereța mea. Ce mai lipsește?
1: Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te de vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat, pentru că avea multe avuții. Iisus a zis ucenicilor săi: adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii, când au auzit lucrul acesta, au rămas uimiți de tot și au zis:
4: cine poate atunci să fie mântuit?
1: Iisus s-a uitat țintă la ei și le-a zis: la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Atunci Petru a luat cuvântul și a zis:
6: iată că noi am lăsat tot și te-am urmat. Ce răsplată vom avea?
1: Iisus le-a răspuns: adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi, care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă, sau nevastă, sau feciori, sau holde pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni viață veșnică. Dar mulți din cei din tâi vor fi cei din urmă, și mulți din cei din urmă vor fi veșnică.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Recent, Dumnezeu mi-a descoperit un lucru incredibil. Descoperirea aceasta m-a uimit, m-a uluit și chiar m-a năucit. Există în 1 Petru, capitolul 5, versetul 5, un verset foarte important care spune așa: Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Părerea mea ca pastor și ca slujitor al lui Dumnezeu de zeci de ani în biserică a fost că diavolul este acela care îngreuiază totul. Gândirea și rațiunea mea era că diavolul se opune bisericii și lucrării lui Dumnezeu în biserică. Dar Dumnezeu mi-a descoperit un lucru cu totul neobișnuit, care mândria este un lucru teribil, este un păcat îngrozitor. Și am început încetul cu încetul să înțeleg că nu diavolul ne stă împotrivă, ci Dumnezeu însuși ne stă împotrivă și lucrul acesta este terifiant. Scriptura nu spune că diavolul se împotrivește celui trufaș, ci că însuși Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Ați înțeles? Care este cel mai mare pericol pentru noi, credincioșii? Există multe posibilități. Unii spun că cel mai mare pericol pentru oameni și pentru credincioși sunt teroriștii și nu mai pot dormi noaptea decât cu ferestrele și cu ușile baricadate. Alții, dimpotrivă, văd cel mai mare dușman al creștinismului în comunism. Dar în realitate, doamnelor, domnilor, frați creștini, în realitate Dumnezeu uneori ne devine cea mai mare primejdie, tocmai El, Cel care ne-a mântuit. Copiii lui Israel au fost salvați prin sângele cu care au fost stropiți stâlpii ușilor lor. Ei au băut din stânca spirituală care i-a însoțit și care a fost Hristos. 1 Corinteni 10:4. Citim mai departe că aceeași mână care i-a salvat, și este atât de dureros ce urmează să vă spun, aceeași mână care i-a salvat i-a și zdrobit în pustie. Dumnezeu nu-și mai găsea plăcerea în propriul său popor. Urmarea a fost că generației aceleia nu i s-a permis să intre în țara Canaan. Dumnezeu se întorsese împotriva lor, tocmai Dumnezeu. Nu este nimic pe această lume de care trebuie să ne temem mai mult decât Dumnezeu. Chiar dacă lumea întreagă este de partea noastră, doamnelor, domnilor, ne luptăm într-o bătălie dinainte pierdută dacă nu-L avem pe Dumnezeu de partea noastră. Dar un om cu Dumnezeu, ascultă, înseamnă cea mai mare victorie și putere mai mare decât lumea întreagă. Biblia spune așa în Romani: dacă Dumnezeu este de partea noastră, cine poate fi împotriva noastră? Ce bine ar fi dacă n-ar exista cuvântul dacă în propoziția de mai sus. Ce simplu ar fi dacă cuvântul ar spune: Dumnezeu este de partea noastră, cine poate fi împotriva noastră? Dar aici avem un semn al întrebării: este Dumnezeu de partea noastră? Și această întrebare trebuie să ne-o punem la modul cel mai serios. Este El, Dumnezeu, oare de partea noastră? Dacă ne gândim bine, este o întrebare inevitabilă, întrebarea aceasta. Privind la unii creștini, ne îndoim că Dumnezeu este de partea lor. Privind chiar la unii lucrători, ne îndoim că Dumnezeu este de partea lor. Privind chiar la unele biserici, ne îndoim că Dumnezeu este de partea lor. De ce? Experiența mea, propria mea experiență, arată că dacă în viața unui creștin există mândrie, trufie, Dumnezeu îi stă împotrivă. Exact așa a fost și cazul meu și poate exact așa este și cazul tău. În clipa când mi-am dat seama de acest adevăr, m-am rugat și am strigat: Doamne, eu gândeam mereu că diavolul este împotriva mea, dar acum văd că Tu îmi stai împotrivă. În acest caz nu mai este nicio speranță pentru mine. Exact așa gândeam. Dacă împotriva mea ar fi doar diavolul, aș putea prin harul tău să-l birui, dar dacă tu mi te împotrivești, eu sunt pierdut. M-am simțit de parcă Dumnezeu m-ar fi luat în moara sa și iată că nu începea să mă macini de la picioare în sus, ci tocmai de la cap, punându-și degetul pe rana mea, mândria. În încheiere, să nu uităm acest lucru niciodată. Unde Dumnezeu găsește trufie sau mândrie, Dumnezeu se opune atât lucrării și locului, cât și persoanei. El ne-a spus fără ocolișuri că se opune celui mândru, dar ascultă, celor smeriți, el e de har. În încheiere, dacă vrei să fii reparat, dragul meu ascultător, smerește-te înaintea lui Dumnezeu, răstignește-ți trufia, mândria, prostia, nebunia, umilește-te înaintea lui Dumnezeu, smerește-te și Dumnezeu te va vindeca, El te va înălța, pentru că Dumnezeu îi poate înălța numai pe cei smeriți, slavă Lui!

și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Oamenii din lume nu înțeleg bucuria creștinilor care suferă, după cum nici broasca dintr-o fântână nu înțelege ce este un ocean.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu știe cum te cheamă. Pentru mulți ești un anonim. Chiar și pentru cei care îți știu numele, s-ar putea să fii un oarecare. Pentru Dumnezeu, tu însă ești copilul lui drag. El știe totul despre tine. Știe ce nu știi tu despre inima ta. Știe ce număr porți la pantofi, ce sensibilități și ce dorințe ai. Și această cunoaștere nu este una pasivă, ci este o cunoaștere care presupune intenții și planuri bune pentru tine. Cunoașterea aceasta este o invitație la reciprocitate, la intimitate cu El, la relație. Dumnezeu vrea să fie cunoscut de tine și pe măsură ce cunoști mai multe despre caracterul și intențiile sale, să-L iubești mai mult și mai adânc. Nu-ți fie teamă să vorbești deschis cu El despre tot ce te preocupă. Nu El are nevoie să audă lucrurile acestea de la tine, le cunoaște oricum. Tu ai nevoie să stabilești un nivel de intimitate în relația ta cu El. Transformă rugăciunea ta într-o destăinuire. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul Mesis și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.
2: Oamenii din lume nu înțeleg bucuria creștinilor care suferă, după cum nici broasca dintr-o fântână nu înțelege ce este un ocean.

hrănește-ți mintea cu gânduri înalte, pentru că nu vei ajunge niciodată mai sus decât gândești, spunea Benjamin Disraeli. Precum trupul, mintea noastră are nevoie de hrană consistentă. Nu-i poți da fără mituri și să te aștepți la performanță. Nu poți medita la lucruri mediocre sau discutabile și să ai așteptări înalte. Ce seamănă omul, cam aceea va și seceră. Tocmai din această cauză, citadela propriei minți ar trebui păzită cu grijă. Să nu ne permitem frivolități de niciun fel, ci să ne preocupăm cu lucruri esențiale. Iar dacă sufletul e cea mai importantă parte a ființei umane, atunci realitățile spirituale ar trebui să ocupe primul loc. Tot ce ține de Dumnezeu, mântuire și caracter, ar trebui să reprezinte obiectul nostru de interes. Cu pasiune reînnoită, gândirea noastră să fie confiscată definitiv de marile adevăruri. Într-o lume care fie nu mai crede în nimic, fie crede în orice, noi să facem diferența.

și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

Oamenii din lume nu înțeleg bucuria creștinilor care suferă, după cum nici broasca dintr-o fântână nu înțelege ce este un ocean.

zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele, și până nu se întorc norii îndată după ploaie, până nu încep să tremure paznicii casei mâinile și să se încovoaie cele tari picioarele, până nu se opresc cei ce macină dinții, căci s-au împuținat, până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre ochii, până nu se închid cele două uși dinspre uliță, buzele, când uruitul morii slăbește, te scoli la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântărețelor se aude înăbușit, te temi de orice înălțime și te sperii pe drum, până nu înflorește migdalul cu peri albi și de-abia se târăște lăcusta, până nu-ți trec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cu treieră ulițele, până nu se rupe funia de argint, până nu se sfarmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deșertăciune. Pe lângă că Eclesiastul a fost înțelept, el a mai învățat și știința pe popor, a cercetat, a adâncit și a întocmit un mare număr de zicători. Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute și să scrie întocmai cuvintele adevărului. Cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri și, strânse la un loc, sunt ca niște cuie bătute, date de un singur stăpân. Încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voi să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai isprăvi și multă învățătură obosește trupul. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.

Capitolul 12. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zi.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi.
2: Trezește sufletul.

și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Oamenii din lume nu înțeleg bucuria creștinilor care suferă, după cum nici broasca dintr-o fântână nu înțelege ce este un ocean.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, atitudinea de câștigător. Tu mă încingi cu putere pentru luptă. Psalmul 18, versetul 39. Fiecare dintre noi ducem o luptă de un fel sau altul, dar nu toți ieșim biruitori. Învingătorii sunt de multe feluri și din medii diferite, dar toți au un lucru în comun: o credință care nu se dă bătută. Nimeni nu a avut mai multe lupte în viață decât a avut David. Și el a înțeles importanța păstrării unei perspective corecte. El a declarat: Tu mă încingi cu putere pentru luptă. Harul pe care îl primim de la Dumnezeu va fi întotdeauna pe măsura provocărilor cu care ne confruntăm. Întotdeauna. Știai că Lord Nelson, celebrul amiral britanic și eroul mărilor, a suferit de rău de mare toată viața lui? Cu toate acestea, omul care a scufundat flota lui Napoleon nu a permis luptelor sale personale să-i fure destinul. El nu numai că s-a deprins să trăiască cu slăbiciunea sa, ci a și învins-o în fiecare zi. Cu toții avem câmpurile noastre de luptă. Și chiar dacă nimeni nu ne decorează cu vreo medalie atunci când suntem biruitori, nimic nu poate diminua satisfacția pe care o avem știind că nu am renunțat. Sau bucuria de a ști că am biruit prin puterea lui Dumnezeu. A cui putere? A lui Dumnezeu. Tu mă încingi cu putere pentru luptă. Se povestește că un băiețel își pierduse brațul drept într-un accident. Când doctorul i-a pus niște întrebări cu privire la handicapul său, el a răspuns: Eu nu am un handicap, pur și simplu nu mai am brațul drept. Mai târziu, doctorul a aflat că băiatul devenise jucătorul de basket care înscria cele mai multe puncte din echipa sa de la liceu. Filozofia lui de viață a fost următoarea: nu contează ce ai pierdut, ci cum folosești ce ți-a rămas. Aceasta e atitudinea câștigătoare. Și cu ajutorul lui Dumnezeu o poți dezvolta și tu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

Oamenii din lume nu înțeleg bucuria creștinilor care suferă, după cum nici broasca dintr-o fântână nu înțelege ce este un ocean.

Ferițiți-vă de Domnul și slujiți-i cu multă scumpătate și credincioșie. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți azi cui vreți să-i slujiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah. Să aveți o zi plină de pace

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Recent, Dumnezeu mi-a descoperit un lucru incredibil. Descoperirea aceasta m-a uimit, m-a uluit și chiar m-a năucit. Există în 1 Petru, capitolul 5, versetul 5, un verset foarte important care spune așa: Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Părerea mea ca pastor și ca slujitor al lui Dumnezeu de zeci de ani în biserică a fost că diavolul este acela care îngreuiază totul. Gândirea și rațiunea mea era că diavolul se opune bisericii și lucrării lui Dumnezeu în biserică. Dar Dumnezeu mi-a descoperit un lucru cu totul neobișnuit, care mândria este un lucru teribil, este un păcat îngrozitor. Și am început încetul cu încetul să înțeleg că nu diavolul ne stă împotrivă, ci Dumnezeu însuși ne stă împotrivă și lucrul acesta este terifiant. Scriptura nu spune că diavolul se împotrivește celui trufaș, ci că însuși Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Ați înțeles? Care este cel mai mare pericol pentru noi, credincioșii? Există multe posibilități. Unii spun că cel mai mare pericol pentru oameni și pentru credincioși sunt teroriștii și nu mai pot dormi noaptea decât cu ferestrele și cu ușile baricadate. Alții, dimpotrivă, văd cel mai mare dușman al creștinismului în comunism. Dar în realitate, doamnelor, domnilor, frați creștini, în realitate Dumnezeu uneori ne devine cea mai mare primejdie, tocmai El, Cel care ne-a mântuit. Copiii lui Israel au fost salvați prin sângele cu care au fost stropiți stâlpii ușilor lor. Ei au băut din stânca spirituală care i-a însoțit și care a fost Hristos. 1 Corinteni 10:4. Citim mai departe că aceeași mână care i-a salvat, și este atât de dureros ce urmează să vă spun, aceeași mână care i-a salvat i-a și zdrobit în pustie. Dumnezeu nu-și mai găsea plăcerea în propriul său popor. Urmarea a fost că generației aceleia nu i s-a permis să intre în țara Canaan. Dumnezeu se întorsese împotriva lor, tocmai Dumnezeu. Nu este nimic pe această lume de care trebuie să ne temem mai mult decât Dumnezeu. Chiar dacă lumea întreagă este de partea noastră, doamnelor, domnilor, ne luptăm într-o bătălie dinainte pierdută, dacă nu-L avem pe Dumnezeu de partea noastră. Dar un om cu Dumnezeu, ascultă, înseamnă cea mai mare victorie și putere mai mare decât lumea întreagă. Biblia spune așa în Roman.

ani. Dacă Dumnezeu este de partea noastră, cine poate fi împotriva noastră? Ce bine ar fi dacă n-ar exista cuvântul dacă în propoziția de mai sus. Ce simplu ar fi dacă cuvântul ar spune Dumnezeu este de partea noastră, cine poate fi împotriva noastră? Dar aici avem un semn al întrebării, este Dumnezeu de partea noastră? Și această întrebare trebuie să ne o punem la modul cel mai serios, este El Dumnezeu oare de partea noastră? Dacă ne gândim bine, este o întrebare inevitabilă, întrebarea aceasta. Privind la unii creștini, ne îndoim că Dumnezeu este de partea lor. Privind chiar la unii lucrători, ne îndoim că Dumnezeu este de partea lor. Privind chiar la unele biserici, ne îndoim că Dumnezeu este de partea lor. De ce? Experiența mea, propria mea experiență arată că dacă în viața unui creștin există mândrie, trufie, Dumnezeu îi stă împotrivă. Exact așa a fost și cazul meu și poate exact așa este și cazul tău. În clipa când mi-am dat seama de acest adevăr, m-am rugat și am strigat, Doamne! Eu gândeam mereu că diavolul este împotriva mea, dar acum văd că Tu îmi stai împotrivă. În acest caz nu mai este nicio speranță pentru mine. Exact așa gândeam. Dacă împotriva mea ar fi doar diavolul, aș putea prin harul tău să-l birui. Dar dacă tu mi te împotrivești, eu sunt pierdut. M-am simțit de parcă Dumnezeu m-ar fi luat în moara sa și iată că nu începea să mă macini de la picioare în sus, ci tocmai de la cap, punându-și degetul pe rana mea. Mândria. În încheiere, să nu uităm acest lucru niciodată. Unde Dumnezeu găsește trufie sau mândrie, Dumnezeu se opune atât lucrării și locului, cât și persoanei. El ne-a spus fără ocolișuri că se opune celui mândru, dar ascultă, celor smeriți, ele dă har. În încheiere, dacă vrei să fii reparat, dragul meu ascultător, smerește-te înaintea lui Dumnezeu, răstignește-ți trufia, mândria, prostia, nebunia, umilește-te înaintea lui Dumnezeu, smerește-te și Dumnezeu te va vindeca, El te va înălța, pentru că Dumnezeu îi poate înălța numai pe cei smeriți, slavă Lui!

și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.
2: Rămâi cu noi și în ora următoare.

0: if you're tired.
1: Oamenii din lume nu înțeleg bucuria creștinilor care suferă, după cum nici broasca dintr-o fântână nu înțelege ce este un ocean.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi.
2: Trezește sufletul.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu știe cum te cheamă. Pentru mulți ești un anonim. Chiar și pentru cei care îți știu numele, s-ar putea să fii un oarecare. Pentru Dumnezeu, tu însă ești copilul lui drag. El știe totul despre tine. Știe ce nu știi tu despre inima ta. Știe ce număr porți la pantofi, ce sensibilități și ce dorințe ai. Și această cunoaștere nu este una pasivă, ci este o cunoaștere care presupune intenții și planuri bune pentru tine. Cunoașterea aceasta este o invitație la reciprocitate, la intimitate cu El, la relație. Dumnezeu vrea să fie cunoscut de tine și pe măsură ce cunoști mai multe despre caracterul și intențiile sale, să-L iubești mai mult și mai adânc. Nu îți fie teamă să vorbești deschis cu El despre tot ce te preocupă. Nu El are nevoie să audă lucrurile acestea de la tine, le cunoaște oricum. Tu ai nevoie să stabilești un nivel de intimitate în relația ta cu El. Transformă rugăciunea ta într-o destăinuire. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

0: pe baza mărturiei tale și pe baza cuvântului Dumnezeu te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
1: Te las să faci cum ai vrut.
2: Bravo. Cine a crezut?
3: Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Oamenii din lume nu înțeleg bucuria creștinilor care suferă, după cum nici broasca dintr-o fântână nu înțelege ce este un ocean.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

hrănește-ți mintea cu gânduri înalte, pentru că nu vei ajunge niciodată mai sus decât gândești, spunea Benjamin Disraeli. Precum trupul, mintea noastră are nevoie de hrană consistentă. Nu-i poți da fără mituri și să te aștepți la performanță. Nu poți medita la lucruri mediocre sau discutabile și să ai așteptări înalte. Ce seamănă omul, cam aceea va și secera. Tocmai din această cauză, citadela propriei minți ar trebui păzită cu grijă. Să nu ne permitem frivolități de niciun fel, ci să ne preocupăm cu lucruri esențiale. Iar dacă sufletul e cea mai importantă parte a ființei umane, atunci realitățile spirituale ar trebui să ocupe primul loc. Tot ce ține de Dumnezeu, mântuire și caracter, ar trebui să reprezinte obiectul nostru de interes. Cu pasiune reînnoită, gândirea noastră să fie confiscată definitiv de marile adevăruri. Într-o lume care fie nu mai crede în nimic, fie crede în orice, noi să facem diferența. Nimeni nu-și poate depăși gândirea, deci să ridicăm standardele. Să țintim

și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

Oamenii din lume nu înțeleg bucuria creștinilor care suferă, după cum nici broasca dintr-o fântână nu înțelege ce este un ocean.

Capitolul 12. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele, și până nu se întorc norii îndată după ploaie. Până nu încep să tremure paznicii casei, mâinile, și să se întunecă soarele și lumina, luna și stelele, și până nu se întorc norii îndată după ploaie. Până nu încep să tremure paznicii casei, mâinile, și să se încovoaie cele tari, picioarele. Până nu se opresc cei ce macină

Pușit, te temi de orice înălțime și te sperii pe drum. Până nu înflorește migdalul cu peri albi și de-abia se târăște lăcusta. Până nu-ți trec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cutreieră ulițele. Până nu se rupe funia de argint, până nu se sfarmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână. Până nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost, și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deșertăciune. Pe lângă că Eclesiastul a fost înțelept, el a mai învățat și știința pe popor, a cercetat, a adâncit și a întocmit un mare număr de zicători. Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute și să scrie întocmai cuvintele adevărului. Cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri și, strânse la un loc, sunt ca niște cuie bătute, date de un singur stăpân. Încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voi să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai isprăvi și multă învățătură obosește trupul. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul Mesis și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.

Oamenii din lume nu înțeleg bucuria creștinilor care suferă, după cum nici broasca dintr-o fântână nu înțelege ce este un ocean.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, atitudinea de câștigător. Tu mă încingi cu putere pentru luptă. Psalmul 18, versetul 39. Fiecare dintre noi ducem o luptă de un fel sau altul, dar nu toți ieșim biruitori. Învingătorii sunt de multe feluri și din medii diferite, dar toți au un lucru în comun, o credință care nu se dă bătută. Nimeni nu a avut mai multe lupte în viață decât a avut David. Și el a înțeles importanța păstrării unei perspective corecte. El a declarat, tu mă încingi cu putere pentru luptă. Harul pe care îl primim de la Dumnezeu va fi întotdeauna pe măsura provocărilor cu care ne confruntăm. Întotdeauna. Știai că Lord Nelson, celebrul amiral britanic și eroul mărilor, a suferit de rău de mare toată viața lui? Harul pe care îl primim de la Dumnezeu va fi întotdeauna pe măsura provocărilor cu care ne confruntăm. Întotdeauna. Știai că Lord Nelson, celebrul amiral britanic și eroul mărilor, a suferit de rău de mare toată viața lui? Cu toate acestea, omul care

diminua satisfacția pe care o avem știind că nu am renunțat. Sau bucuria de a ști că am biruit prin puterea lui Dumnezeu. A cui putere? A lui Dumnezeu. Tu mă încingi cu putere pentru luptă. Se povestește că un băiețel își pierduse brațul drept într-un accident. Când doctorul i-a pus niște întrebări cu privire la handicapul său, el a răspuns: eu nu am un handicap, pur și simplu nu mai am brațul drept. Mai târziu, doctorul a aflat că băiatul devenise jucătorul de basket care înscria cele mai multe puncte din echipa sa de la liceu. Filozofia lui de viață a fost următoarea: nu contează ce ai pierdut, ci cum folosești ce ți-a rămas. Aceasta e atitudinea câștigătoare. Și cu ajutorul lui Dumnezeu o poți dezvolta și tu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

Oamenii din lume nu înțeleg bucuria creștinilor care suferă, după cum nici broasca dintr-o fântână nu înțelege ce este un ocean.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.

0: acolo, el e stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de el. Prin încercare ajungi să...
1: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
2: Recent, Dumnezeu mi-a descoperit un lucru incredibil. Descoperirea aceasta m-a uimit, m-a uluit și chiar m-a năucit. Recent, Dumnezeu mi-a descoperit un lucru incredibil. Descoperirea aceasta m-a uimit, m-a uluit și chiar m-a năucit. Există în 1 Petru, capitolul

grozitor. Și am început încetul cu încetul să înțeleg că nu diavolul ne stă împotrivă, ci Dumnezeu însuși ne stă împotrivă și lucrul acesta este terifiant. Scriptura nu spune că diavolul se împotrivește celui trufaș, ci că însuși Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Ați înțeles? Care este cel mai mare pericol pentru noi, credincioșii? Există multe posibilități. Unii spun că cel mai mare pericol pentru oameni și pentru credincioși sunt teroriștii și nu mai pot dormi noaptea decât cu ferestrele și cu ușile baricadate. Alții, dimpotrivă, văd cel mai mare dușman al creștinismului în comunism. Dar în realitate, doamnelor, domnilor, frați creștini, în realitate Dumnezeu uneori ne devine cea mai mare primejdie, tocmai El, Cel care ne-a mântuit. Copiii lui Israel au fost salvați prin sângele cu care au fost stropiți stâlpii ușilor lor. Ei au băut din stânca spirituală care i-a însoțit și care a fost Hristos. 1 Corinteni 10:4. Citim mai departe că aceeași mână care i-a salvat, și este atât de dureros ce urmează să vă spun, aceeași mână care i-a salvat i-a și zdrobit în pustie. Dumnezeu nu-și mai găsea plăcerea în propriul său popor. Urmarea a fost că generației aceleia nu i s-a permis să intre în țara Canaan. Dumnezeu se întorsese împotriva lor, tocmai Dumnezeu. Nu este nimic pe această lume de care trebuie să ne temem mai mult decât Dumnezeu. Chiar dacă lumea întreagă este de partea noastră, doamnelor, domnilor, ne luptăm într-o bătălie dinainte pierdută dacă nu-L avem pe Dumnezeu de partea noastră. Dar un om cu Dumnezeu, ascultă, înseamnă cea mai mare victorie și putere mai mare decât lumea întreagă. Biblia spune așa în Romani: dacă Dumnezeu este de partea noastră, cine poate fi împotriva noastră? Ce bine ar fi dacă n-ar exista cuvântul dacă în propoziția de mai sus. Ce simplu ar fi dacă cuvântul ar spune: Dumnezeu este de partea noastră, cine poate fi împotriva noastră? Dar aici avem un semn al întrebării: este Dumnezeu de partea noastră? Și această întrebare trebuie să ne o punem la modul cel mai serios. Este El, Dumnezeu, oare de partea noastră? Dacă ne gândim bine, este o întrebare inevitabilă, întrebarea aceasta. Privind la unii creștini, ne îndoim că Dumnezeu este de partea lor. Privind chiar la unii lucrători, ne îndoim că Dumnezeu este de partea lor. Privind chiar la unele biserici, ne îndoim că Dumnezeu este de partea lor. De ce? Experiența mea, propria mea experiență, arată că dacă în viața unui creștin există mândrie, trufie, Dumnezeu îi stă împotrivă. Exact așa a fost și cazul meu și poate exact așa este și cazul tău. În clipa când mi-am dat seama de acest adevăr, m-am rugat și am strigat: Doamne, eu gândeam mereu că diavolul este împotriva mea, dar acum văd că Tu îmi stai împotrivă. În acest caz nu mai este nicio speranță pentru mine. Exact așa gândeam. Dacă împotriva mea ar fi doar diavolul, aș putea prin harul Tău să-l birui, dar dacă Tu mi te împotrivești, eu sunt pierdut. M-am simțit de parcă Dumnezeu m-ar fi luat în moara sa și iată că nu începea să mă macini de la picioare în sus, ci tocmai de la cap, punându-și degetul pe rana mea, mândria. În încheiere, să nu uităm acest lucru niciodată. Unde Dumnezeu găsește trufie sau mândrie, Dumnezeu se opune atât lucrării și locului, cât și persoanei. El ne-a spus fără ocolișuri că se opune celui mândru, dar ascultă, celor smeriți El le dă har. În încheiere, dacă vrei să fii reparat, dragul meu ascultător, smerește-te înaintea lui Dumnezeu, răstignește-ți trufia, mândria, prostia, nebunia, umilește-te înaintea lui Dumnezeu, smerește-te și Dumnezeu te va vindeca, El te va înălța.
pentru

și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Oamenii din lume nu înțeleg bucuria creștinilor care suferă, după cum nici broasca dintr-o fântână nu înțelege ce este un ocean.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu știe cum te cheamă. Pentru mulți ești un anonim. Chiar și pentru cei care îți știu numele, s-ar putea să fii un oarecare. Pentru Dumnezeu, tu însă ești copilul lui drag. El știe totul despre tine. Știe ce nu știi tu despre inima ta. Știe ce număr porți la pantofi, ce sensibilități și ce dorințe ai. Și această cunoaștere nu este una pasivă, ci este o cunoaștere care presupune intenții și planuri bune pentru tine. Cunoașterea aceasta este o invitație la reciprocitate, la intimitate cu El, la relație. Dumnezeu vrea să fie cunoscut de tine și pe măsură ce cunoști mai multe despre caracterul și intențiile sale, să-L iubești mai mult și mai adânc. Nu îți fie teamă să vorbești deschis cu El despre tot ce te preocupă. Nu El are nevoie să audă lucrurile acestea de la tine, le cunoaște oricum. Tu ai nevoie să stabilești un nivel de intimitate în relația ta cu El. Transformă rugăciunea ta într-o destăinuire. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Sunt în grupul
2: Mesis
1: și asculți
2: Radio Levi.
1: Trezește sufletul.
3: Oamenii din lume nu înțeleg bucuria creștinilor care suferă, după cum nici broasca dintr-o fântână nu înțelege ce este un ocean.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Hrănește-ți mintea cu gânduri înalte, pentru că nu vei ajunge niciodată mai sus decât gândești, spunea Benjamin Disraeli. Precum trupul, mintea noastră are nevoie de hrană consistentă. Nu-i poți da fără mituri și să te aștepți la performanță. Nu poți medita la lucruri mediocre sau discutabile și să ai așteptări înalte. Ce seamănă omul, cam aceea va și secera. Tocmai din această cauză, citadela propriei minți ar trebui păzită cu grijă. Să nu ne permitem frivolități de niciun fel, ci să ne preocupăm cu lucruri esențiale. Iar dacă sufletul e cea mai importantă parte a ființei umane, atunci realitățile spirituale ar trebui să ocupe primul loc. Tot ce ține de Dumnezeu, mântuire și caracter, ar trebui să reprezinte obiectul nostru de interes. Cu pasiune reînnoită, gândirea noastră să fie confiscată definitiv de marile adevăruri. Într-o lume care fie nu mai crede în nimic, fie crede în orice, noi să facem diferența. Nimeni nu-și poate depăși gândirea, deci să ridicăm standardele. Să țintim sus, mai sus de noi înșine, mai sus de nivelul general.

și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

amărăciunii, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Oamenii din lume nu înțeleg bucuria creștinilor care suferă, după cum nici broasca dintr-o fântână nu înțelege ce este un ocean.

Capitolul 12. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele, și până nu se întorc norii îndată după ploaie. Până nu încep să tremure paznicii casei, mâinile, și să se încovoaie cele tari, picioarele. Până nu se opresc cei ce macină, dinții, căci s-au împuținat. Până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre, ochii. Până nu se închid cele două uși dinspre uliță, buzele. Când uruitul morii slăbește, te scoli la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântărețelor se aude înăbușit. Te temi de orice înălțime și te sperii pe drum. Până nu înflorește migdalul cu peri albi și de-abia se târăște lăcusta. Până nu-ți trec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cutreieră ulițele. Până nu se rupe funia de argint, până nu se sfarmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână. Până nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost, și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deșertăciune. Pe lângă că Eclesiastul a fost înțelept, el a mai învățat și știința pe popor, a cercetat, a adâncit și a întocmit un mare număr de zicători. Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute și să scrie în tocmai cuvintele adevărului. Cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri și, strânse la un loc, sunt ca niște cuie bătute, date de un singur stăpân. Încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voi să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai isprăvi și multă învățătură obosește trupul. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

0: Sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

Oamenii din lume nu înțeleg bucuria creștinilor care suferă, după cum nici broasca dintr-o fântână nu înțelege ce este un ocean.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, atitudinea de câștigător. Tu mă încingi cu putere pentru luptă. Psalmul 18, versetul 39. Fiecare dintre noi ducem o luptă de un fel sau altul, dar nu toți ieșim biruitori. Învingătorii sunt de multe feluri și din medii diferite, dar toți au un lucru în comun: o credință care nu se dă bătută. Nimeni nu a avut mai multe lupte în viață decât a avut David. Și el a înțeles importanța păstrării unei perspective corecte. El a declarat: tu mă încingi cu putere pentru luptă. Harul pe care îl primim de la Dumnezeu va fi întotdeauna pe măsura provocărilor cu care ne confruntăm. Întotdeauna. Știai că Lord Nelson, celebrul amiral britanic și eroul mărilor, a suferit de rău de mare toată viața lui? Cu toate acestea, omul care a scufundat flota lui Napoleon nu a permis luptelor sale personale să-i fure destinul. El nu numai că s-a deprins să trăiască cu slăbiciunea sa, ci a și învins-o în fiecare zi. Cu toții avem câmpurile noastre de luptă. Și chiar dacă nimeni nu ne decorează cu vreo medalie atunci când suntem biruitori, nimic nu poate diminua satisfacția pe care o avem știind că nu am renunțat. Sau bucuria de a ști că am biruit prin puterea lui Dumnezeu. A cui putere? A lui Dumnezeu. Tu mă încingi cu putere pentru luptă. Se povestește că un băiețel își pierduse brațul drept într-un accident. Când doctorul i-a pus niște întrebări cu privire la handicapul său, el a răspuns: eu nu am un handicap, pur și simplu nu mai am brațul drept. Mai târziu, doctorul a aflat că băiatul devenise jucătorul de basket care înscria cele mai multe puncte din echipa sa de la liceu. Filozofia lui de viață a fost următoarea: nu contează ce ai pierdut, ci cum folosești ce ți-a rămas. Aceasta e atitudinea câștigătoare. Și cu ajutorul lui Dumnezeu o poți dezvolta și tu. Nu contează ce ai pierdut, ci cum folosești ce ți-a rămas. Aceasta e atitudinea câștigătoare. Și cu ajutorul lui Dumnezeu o poți dezvolta și tu.

Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 19. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, a plecat din Galileea și a venit în ținutul Iudeii, dincolo de Iordan. După el au mers multe gloate și acolo a vindecat pe cei bolnavi. Fariseii au venit la el și, ca să-l ispitească, i-au zis:
2: oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină?
1: Drept răspuns, el le-a zis: oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și a zis:
3: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup.
1: Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.
2: Pentru ce dar,
1: i-au zis ei,
2: a poruncit Moise ca bărbatul să dea nevestei o carte de despărțire și să o lase?
1: Iisus le-a răspuns: din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele. Dar de la început n-a fost așa. Eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Ucenicii lui i-au zis:
4: dacă astfel stă lucrul cu bărbatul și nevasta lui, nu este de folos să se însoare.
1: El le-a răspuns: nu toți pot primi cuvântul acesta, ci numai aceia cărora le este dat. Fiindcă sunt fameni care s-au născut așa din pântecele maicilor. Sunt fameni care au fost făcuți fameni de oameni. Și sunt fameni care singuri s-au făcut fameni pentru împărăția cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească. Atunci i-au adus niște copilași ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage pentru ei. Dar ucenicii îi certau. Și Iisus le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu îi opriți, căci împărăția cerurilor este a celor ca ei. După ce și-a pus mâinile peste ei, a plecat de acolo. Atunci s-a apropiat de Iisus un om și i-a zis:
5: Învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică?
1: El i-a răspuns: de ce mă întrebi ce bine? Binele este unul singur. Dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Care? I-a zis el. Și Iisus i-a răspuns: să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis:
5: toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinereța mea. Ce mai lipsește?
1: Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te de vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat, pentru că avea multe avuții. Iisus a zis ucenicilor săi: adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii, când au auzit lucrul acesta, au rămas uimiți de tot și au zis:
4: cine poate atunci să fie mântuit?
1: Iisus s-a uitat țintă la ei și le-a zis: la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Atunci Petru a luat cuvântul și a zis:
6: iată că noi am lăsat tot și te-am urmat. Ce răsplată vom avea?
1: Iisus le-a răspuns: adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi, care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaun de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și ori și cine a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă, sau nevastă, sau feciori, sau holde pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni viață veșnică. Dar mulți din cei din tâi vor fi cei din urmă și mulți din cei din urmă vor fi cei

Oamenii din lume nu înțeleg bucuria creștinilor care suferă, după cum nici broasca dintr-o fântână nu înțelege ce este un ocean.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Recent, Dumnezeu mi-a descoperit un lucru incredibil. Descoperirea aceasta m-a uimit, m-a uluit și chiar m-a năucit. Există în 1 Petru, capitolul 5, versetul 5, un verset foarte important care spune așa: Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Părerea mea ca pastor și ca slujitor al lui Dumnezeu de zeci de ani în biserică a fost că diavolul este acela care îngreuiază totul. Gândirea și rațiunea mea era că diavolul se opune bisericii și lucrării lui Dumnezeu în biserică. Dar Dumnezeu mi-a descoperit un lucru cu totul neobișnuit, care mândria este un lucru teribil, este un păcat îngrozitor. Și am început încetul cu încetul să înțeleg că nu diavolul ne stă împotrivă, ci Dumnezeu însuși ne stă împotrivă și lucrul acesta este terifiant. Scriptura nu spune că diavolul se împotrivește celui trufaș, ci că însuși Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Ați înțeles? Care este cel mai mare pericol pentru noi, credincioșii? Există multe posibilități. Unii spun că cel mai mare pericol pentru oameni și pentru credincioși sunt teroriștii și nu mai pot dormi noaptea decât cu ferestrele și cu ușile baricadate. Alții, dimpotrivă, văd cel mai mare dușman al creștinismului în comunism. Dar în realitate, doamnelor, domnilor, frați creștini, în realitate Dumnezeu uneori ne devine cea mai mare primejdie, tocmai El, Cel care ne-a mântuit. Copiii lui Israel au fost salvați prin sângele cu care au fost stropiți stâlpii ușilor lor. Ei au băut din stânca spirituală care i-a însoțit și care a fost Hristos. 1 Corinteni 10:4. Citim mai departe că aceeași mână care i-a salvat, și este atât de dureros ce urmează să vă spun, aceeași mână care i-a salvat i-a și zdrobit în pustie. Dumnezeu nu-și mai găsea plăcerea în propriul său popor. Urmarea a fost că generației aceleia nu i s-a permis să intre în țara Canaan. Dumnezeu se întorsese împotriva lor, tocmai Dumnezeu. Nu este nimic pe această lume de care trebuie să ne temem mai mult decât Dumnezeu. Chiar dacă lumea întreagă este de partea noastră, doamnelor, domnilor, ne luptăm într-o bătălie dinainte pierdută dacă nu-L avem pe Dumnezeu de partea noastră. Dar un om cu Dumnezeu, ascultă, înseamnă cea mai mare victorie și putere mai mare decât lumea întreagă. Biblia spune așa în Romani: dacă Dumnezeu este de partea noastră, cine poate fi împotriva noastră? Ce bine ar fi dacă n-ar exista cuvântul dacă în propoziția de mai sus. Ce simplu ar fi dacă cuvântul ar spune: Dumnezeu este de partea noastră, cine poate fi împotriva noastră? Dar aici avem un semn al întrebării: este Dumnezeu de partea noastră? Ce simplu ar fi dacă cuvântul ar spune: Dumnezeu este de partea noastră,

biserici ne îndoim că Dumnezeu este de partea lor. De ce? Experiența mea, propria mea experiență arată că dacă în viața unui creștin există mândrie, trufie, Dumnezeu îi stă împotrivă. Exact așa a fost și cazul meu și poate exact așa este și cazul tău. În clipa când mi-am dat seama de acest adevăr, m-am rugat și am strigat, Doamne! Eu gândeam mereu că diavolul este împotriva mea, dar acum văd că Tu îmi stai împotrivă. În acest caz nu mai este nicio speranță pentru mine. Exact așa gândeam. Dacă împotriva mea ar fi doar diavolul, aș putea prin harul Tău să-l birui, dar dacă Tu mi te împotrivești, eu sunt pierdut. M-am simțit de parcă Dumnezeu m-ar fi luat în moara sa și iată că nu începea să mă macini de la picioare în sus, ci tocmai de la cap, punându-și degetul pe rana mea, mândria. În încheiere, să nu uităm acest lucru niciodată. Unde Dumnezeu găsește trufie sau mândrie, Dumnezeu se opune atât lucrării și locului, cât și persoanei. El ne-a spus fără ocolișuri că se opune celui mândru, dar ascultă, celor smeriți, ele dă har. În încheiere, dacă vrei să fii reparat, dragul meu ascultător, smerește-te înaintea lui Dumnezeu, răstignește-ți trufia, mândria, prostia, nebunia, umilește-te înaintea lui Dumnezeu, smerește-te și Dumnezeu te va vindeca, El te va înălța. Pentru că Dumnezeu îi poate înălța numai pe cei smeriți. Slavă Lui!

0: credință.
1: Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

oamenii din lume nu înțeleg bucuria creștinilor care suferă, după cum nici broasca dintr-o fântână nu înțelege ce este un ocean.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu știe cum te cheamă. Pentru mulți ești un anonim. Chiar și pentru cei care îți știu numele, s-ar putea să fii un oarecare. Pentru Dumnezeu, tu însă ești copilul lui drag. El știe totul despre tine. Știe ce nu știi tu despre inima ta. Știe ce număr porți la pantofi, ce sensibilități și ce dorințe ai. Și această cunoaștere nu este una pasivă, ci este o cunoaștere care presupune intenții și planuri bune pentru tine. Cunoașterea aceasta este o invitație la reciprocitate, la intimitate cu El, la relație. Dumnezeu vrea să fie cunoscut de tine și pe măsură ce cunoști mai multe despre caracterul și intențiile sale, să-L iubești mai mult și mai adânc. Nu îți fie teamă să vorbești deschis cu El despre tot ce te preocupă. Nu El are nevoie să audă lucrurile acestea de la tine, le cunoaște oricum. Tu ai nevoie să stabilești un nivel de intimitate în relația ta cu El. Transformă rugăciunea ta într-o destăinuire. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi, cu

Capitolul 12. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele, și până nu se întorc norii îndată după ploaie. Până nu încep să tremure paznicii casei, mâinile, și să se încovoaie cele tari, picioarele. Până nu se opresc cei ce macină, dinții, căci s-au împuținat. Până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre, ochii. Până nu se închid cele două uși dinspre uliță, buzele. Când uruitul morii slăbește, te scoli la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântărețelor se aude înăbușit. Te temi de orice înălțime și te sperii pe drum. Până nu înflorește migdalul cu peri albi și de-abia se târăște lăcusta. Până nu-ți trec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cutreieră ulițele. Până nu se rupe funia de argint, până nu se sfarmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână. Până nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost, și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deșertăciune. Pe lângă că Eclesiastul a fost înțelept, el a mai învățat și știința pe popor, a cercetat, a adâncit și a întocmit un mare număr de zicători. Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute și să scrie întocmai cuvintele adevărului. Cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri și, strânse la un loc, sunt ca niște cuie bătute, date de un singur stăpân. Încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voi să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai isprăvi și multă învățătură obosește trupul. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.

Amin. Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, atitudinea de câștigător. Tu mă încingi cu putere pentru luptă. Psalmul 18, versetul 39. Fiecare dintre noi ducem o luptă de un fel sau altul, dar nu toți ieșim biruitori. Învingătorii sunt de multe feluri și din medii diferite, dar toți au un lucru în comun, o credință care nu se dă bătută. Nimeni nu a avut mai multe lupte în viață decât a avut David. Și el a înțeles importanța păstrării unei perspective corecte. El a declarat, tu mă încingi cu putere pentru luptă. Harul pe care îl primim de la Dumnezeu va fi întotdeauna pe măsura provocărilor cu care ne confruntăm. Întotdeauna. Știai că Lord Nelson, celebrul amiral britanic și eroul mărilor, a suferit de rău de mare toată viața lui? Cu toate acestea, omul care a scufundat flota lui Napoleon nu a permis luptelor sale personale să-i fure destinul. El nu numai că s-a deprins să trăiască cu slăbiciunea sa, ci a și învins-o în fiecare zi. Cu toții avem câmpurile noastre de luptă. Și chiar dacă nimeni nu ne decorează cu vreo medalie atunci când suntem biruitori, nimic nu poate diminua satisfacția pe care o avem știind că nu am renunțat. Sau bucuria de a ști că am biruit prin puterea lui Dumnezeu. A cui putere? A lui Dumnezeu. Tu mă încingi cu putere pentru luptă. Se povestește că un băiețel își pierduse brațul drept într-un accident. Când doctorul i-a pus niște întrebări cu privire la handicapul său, el a răspuns, eu nu am un handicap, pur și simplu nu mai am brațul drept. Mai târziu, doctorul a aflat că băiatul devenise jucătorul de basket care înscria cele mai multe puncte din echipa sa de la liceu. Filozofia lui de viață a fost următoarea. Nu contează ce ai pierdut, ci cum folosești ce ți-a rămas. Aceasta e atitudinea câștigătoare. Și cu ajutorul lui Dumnezeu o poți dezvolta și tu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi.
2: Trezește sufletul.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Recent, Dumnezeu mi-a descoperit un lucru incredibil. Descoperirea aceasta m-a uimit, m-a uluit și chiar m-a năucit. Există în 1 Petru, capitolul 5, versetul 5, un verset foarte important care spune așa: Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Părerea mea ca pastor și ca slujitor al lui Dumnezeu de zeci de ani în biserică a fost că diavolul este acela care îngreuiază totul. Gândirea și rațiunea mea era că diavolul se opune bisericii și lucrării lui Dumnezeu în biserică. Dar Dumnezeu mi-a descoperit un lucru cu totul neobișnuit, care mândria este un lucru teribil, este un păcat îngrozitor. Și am început încetul cu încetul să înțeleg că nu diavolul ne stă împotrivă, ci Dumnezeu însuși ne stă împotrivă, și lucrul acesta este terifiant. Scriptura nu spune că diavolul se împotrivește celui trufaș, ci că însuși Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Ați înțeles? Care este cel mai mare pericol pentru noi, credincioșii? Există multe posibilități. Unii spun că cel mai mare pericol pentru oameni și pentru credincioși sunt teroriștii și nu mai pot dormi noaptea decât cu ferestrele și cu ușile baricadate. Alții, dimpotrivă, văd cel mai mare dușman al creștinismului în comunism. Dar în realitate, doamnelor, domnilor, frați creștini, în realitate Dumnezeu uneori ne devine cea mai mare primejdie, tocmai El, Cel care ne-a mântuit. Copiii lui Israel au fost salvați prin sângele cu care au fost stropiți stâlpii ușilor lor. Ei au băut din stânca spirituală care i-a însoțit și care a fost Hristos. 1 Corinteni 10:4. Citim mai departe că aceeași mână care i-a salvat, și este atât de dureros ce urmează să vă spun, aceeași mână care i-a salvat i-a și zdrobit în pustie. Dumnezeu nu-și mai găsea plăcerea în propriul său popor. Urmarea a fost că generației aceleia nu i s-a permis să intre în țara Canaan. Dumnezeu se întorsese împotriva lor, tocmai Dumnezeu. Nu este nimic pe această lume de care trebuie să ne temem mai mult decât Dumnezeu. Chiar dacă lumea întreagă este de partea noastră, doamnelor, domnilor, ne luptăm într-o bătălie dinainte pierdută dacă nu-L avem pe Dumnezeu de partea noastră. Dar un om cu Dumnezeu, ascultă, înseamnă cea mai mare victorie și putere mai mare decât lumea întreagă. Biblia spune așa în Romani: dacă Dumnezeu este de partea noastră, cine poate fi împotriva noastră? Ce bine ar fi dacă n-ar exista cuvântul dacă în propoziția de mai sus. Ce simplu ar fi dacă cuvântul ar spune: Dumnezeu este de partea noastră, cine poate fi împotriva noastră? Dar aici avem un semn al întrebării: este Dumnezeu de partea noastră? Și această întrebare trebuie să ne-o punem la modul cel mai serios: este El, Dumnezeu, oare de partea noastră? Dacă ne gândim bine, este o întrebare inevitabilă, întrebarea aceasta. Privind la unii creștini, ne îndoim că Dumnezeu este de partea lor. Privind chiar la unii lucrători, ne îndoim că Dumnezeu este de partea lor. Privind chiar la unele biserici, ne îndoim că Dumnezeu este de partea lor. De ce? Experiența mea, propria mea experiență, arată că dacă în viața unui creștin există mândrie, trufie, Dumnezeu îi stă împotrivă. Exact așa a fost și cazul meu și poate exact așa este și cazul tău. În clipa când mi-am dat seama de acest adevăr, m-am rugat și am strigat: Doamne! Eu gândeam mereu că diavolul este împotriva mea, dar acum văd că Tu îmi stai împotrivă. În acest caz nu mai este nicio speranță pentru mine. Exact așa gândeam. Dacă împotriva mea ar fi, eu gândeam mereu că diavolul este împotriva mea, dar acum văd că tu îmi stai împotrivă. În acest caz nu mai este nicio speranță pentru mine. Exact așa gândeam. Dacă împotriva mea ar fi doar diavolul, aș putea

Să nu uităm acest lucru niciodată. Unde Dumnezeu găsește trufie sau mândrie, Dumnezeu se opune atât lucrării și locului, cât și persoanei. El ne-a spus fără ocolișuri că se opune celui mândru, dar ascultă, celor smeriți, el le dă har. În încheiere, dacă vrei să fii reparat, dragul meu ascultător, smerește-te înaintea lui Dumnezeu, răstignește-ți trufia, mândria, prostia, nebunia, umilește-te înaintea lui Dumnezeu, smerește-te și Dumnezeu te va vindeca, El te va înălța, pentru că Dumnezeu îi poate înălța numai pe cei smeriți, slavă Lui!

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.
3: Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

0: În momentul în care am primit această cântare, în biserica noastră studiam Cartea Judecători și ne apropiam de sărbătoarea nașterii Domnului. Cartea Judecători prezintă ridicarea de către Dumnezeu a unor izbăvitori pentru poporul său Israel, atunci când acesta, trecând prin situații dramatice, drept rezultat al apostaziei sale, își ridica glasul și striga către Dumnezeu implorând salvare. Prin această cântare, Dumnezeu mi-a reamintit de harul pe care l-am primit prin jertfa Domnului Iisus pe cruce, prin care putem primi salvarea atunci când ne smerim și ne pocăim sincer de păcatele noastre.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare!